0: Yes, ni saa 12 zirenze minota 28. His breakfast Anita na Rusine igitondo cyiza cyane. Wabyutse cyangwa twizire hega naho utuye twahamenye.
1: Twese turabizi.